0: Spring Doctors med Two Princes hørte du her på Radio 100, og lad mig da lige minde om de to prinser, vi har i morgenshowet her på Radio 100, nemlig Kasper Porsdal og Simon Roligaard. De er jo tilbage igen i morgenshowet på Radio 100 i morgen tidlig for klokken 6. Naturligvis fuldstændig under kontrol af Anne Lavendt, som naturligvis også er med i morgenshowet her på Radio 100. Lyt med i morgen tidlig, det er fra klokken 6. Lige nu her, der skal du lidt ned i tempo sammen med os her på Radio 100. Det skal vi sammen med Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.